0: tun ta emon le ko tun ta emon le o ya tun tun ta emon le ko tun tun ta emon le emi ti tun ta ni mon le o ya tun ta emon le macha macha macha o ya
1: left right
0: tun ta emon le
1: left right
0: tun ta emon le
1: left right
0: ta mi ti rogo